Yalla nu fe wale kwa khum shaytane wanil sakhal atik sabat ci dunya day akhol nañ wañi khol xew xew ya wanil sakhal atik sabat ci dunya day akhol nañ wañi khol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lenen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jot lola gisat lenen fex lepp di xufula nan wañ xemente fi ak mebeti taxante wo yalla ti mu banexi nan wañ xemente fi ak mebeti taxante wo yalla ti mu banexi banex.